0: Cadmi, è un amico mio.
1: Gaetti, per vedere Gaetti, quanto mi garanto, grazie
0: a te. Ah, ma che stava?
2: Latente, cut.
0: Ciao, siamo solo, siamo solo.
2: Cut.
0: E la mia stessa.
3: نحيي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على الأثير على مدار الساعة.